0: her NRK Nyheter klokken 3. Det har vært en eksplosjon med en bilbombe sørvest I Colombia dagen etter at landets nye president ble tatt I ed. Eksplosjonen skjedde ved en bomstasjon ved tettstedet Mandiva langs en viktig veistrekning gjennom Colombia, skriver nyhetsbyrået AP. Fredag ble Abelardo de la Espreya, som har fått full støtte fra Donald Trump, innsatt som ny president I Colombia. Vannivået I Europas nest lengste elv Donau historisk lavt. I Romania fører det til problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
1: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet I tørkerammede Donau. Målet å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavoda, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleie. Også I Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann I Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde I Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Korninnhøstingen nærmer seg for fullt her I Norge, men en tredel av kornet vi forbruker importeres. Samtidig sliter krigsherjede Ukraina. Et av Europas viktigste kornkammere med å få eksportert kornet sitt på grunn av krigen. Det forteller korrespondent I Kyiv, Fredrik Tombra.
2: Havner I Odessa som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de blir angrepet. Havneinfrastrukturen blitt angrepet I lengre tid. Lagringsplasser borte, og reservehavnen, om man skal kalle det det, ved Donau, de også under angrep, eller så vannstanden så lavt at det ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå det masse korn I Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål avklart, ifølge Fidan. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle sine agenter med kroppskamera innen slutten av august, det opplyser fungerende ICE-direktør David Venturella. Videoklipp kan bli offentliggjort ved alvorlige hendelser eller dødsfall, men byrået kan holde dem tilbake av hensyn til etterforskning og personvern, sier han. Kameraene blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. Krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år. Dette fører til at kornproduksjon og maten også blir dyrere. I tillegg får man ikke fraktet ut mye av kornet som produsert i Ukraina på grunn av krigen med Russland. Dette igjen svært alvorlig for både matsikkerhet og annen sikkerhet på det afrikanske kontinentet, sier korrespondent Vegard Kjørom i Kenias hovedstad Nairobi.
1: Ja, det får veldig direkte konsekvenser. I afrikanske økonomier så er det en lågere kjøpekraft hos de som skal handle mat, og den direkte resultatet av dette vil bli at de rett og slett har råd til mindre mat. Dette her skjer jo samtidig da, sånn at prisen på kunstgjødsel går opp, prisen på drivstoff går opp, og selv om man har hatt fokus de siste årene på å produsere mer mat lokalt i afrikanske økonomier, så er jo disse andre faktorene med på spillet inn at det også blir dyrere, og summen av dette kommer til å bli dyrere mat, høyere levekostnader. På et kontinent hvor vi vet at høyere levekostnader flere ganger har skapt sosial uro, som igjen kan lede til konflikt og øke konfliktnivå. Så dårligere matsikkerhet, det kan bety generelt dårligere sikkerhet for enkelte land i Afrika.
0: Vi må få ned levekostnadene for folk, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen og ber statsminister Jonas Gahr Støre gjøre mer. Martinussen villig til å støtte flere krisepakker om det blir nødvendig, men Støre har ikke troen på flere krisepakker nå.
2: Det ikke krisepakker på vei som kommer til å løse dette. Det viktigste at det en økonomisk politikk som sørger for at vi får prisene ned, og at vi får mulighet til å håndtere de kostnadene som på mange områder blitt for høye.
0: Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrepp på et av landene skal betraktes som et angrepp på alle tre. Iran ikke målet for forsvarspakten. Ingen et mål så lenge de ikke angreper medlemsland, sier Fidan. NRK Nyheter, Tanja Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En brann brøt ut ved et saudiarabisk oljeraffineri nær grensen til Jemen I natt. Det opplyser det saudiarabiske energidepartementet ifølge Reuters. Brannen oppstod på et anlegg som tilhører det statlige oljeselskapet Aramco I Jizan. Den ble slukket etter kort tid, og det ikke meldt om personskader. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. Korninnhøstningen nærmer seg for fullt her I Norge, men en tredel av kornet vi bruker importeres. Samtidig sliter krigsherjede Ukraina, et av Europas viktigste kornkammere, med å få eksportert kornet sitt på grunn av angrepene fra Russland. Det forteller korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra.
1: Havner jo disse som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de blir angrepet. Havneinfrastrukturen blitt angrepet I lengre tid. Lagringsplasser borte, og reservehavner, om man skal kalle det det, ved Donau, de også under angrep, eller så vannstanden så lavt at det ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå det masse korn I Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Og vannivået I Europas nest lengste elv Donau historisk lavt. I Romania fører dette problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
2: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet I tørkerammede Donau. Målet å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavoda, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleie. Også I Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann I Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde I Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Kanada minst 20 000 personer evakuert som følge av en skogbrann I British Columbia vest I landet. I går kveld ble det erklært unntakstilstand for hele provinsen. Brannen dekker nå et område på over 95 kvadratkilometer ifølge brannvesenet. Kanada har vært hardt rammet av en rekke skogbranner I sommer. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går ut med krass kritikk av sine kritikere. Det blir stadig mer tydelig at det foregår en felles og pågående innsats fra enkelte for å undergrave FIFA og dets president, skriver FIFA I en uttalelse på meldingstjenesten X. FIFA kritiserer også mediedekningen. Organisasjonen og presidenten har vært under hardt press den siste tiden, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Senere har de sagt at de har droppet planene. Grensekrangelen mellom Spania og Italia fortsetter, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Den trådte I kraft ved midnatt. Tiltaket kommer som et svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
1: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke med I Schengen-samarbeidet og adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Reporter Ole Christian Altsaker. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt til avisen Bild am Sonntag. Han sier målet til utenlandske makter å skape frykt og skade landet gjennom spionasje, sabotasje og nettangrep. Advarselen kommer etter at det nylig ble funnet en drone med sprengstoff på flyplassen Leipzig-Halle. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Lufthavnen spiller en nøkkelrolle I frakt av militært materiell for både det tyske militæret og NATO, skriver NTB. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle sine agenter med kroppskamera innen slutten av august, det opplyser fungerende ICE-direktør David Venturella. Videoklipp kan bli offentliggjort ved alvorlige hendelser etter dødsfall, men byrået kan holde dette tilbake av hensyn til etterforskning og personvern, sier Venturella. Kameraene ble innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere I Minnesota I januar, noe som skapte sterke reaksjoner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: på P3. Her er NRK Nyheter klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave FIFA og presidenten Gianni Infantino. Det skriver forbundet på meldingstjenesta X. Mediedekninga blir også kritisert. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Etter massiv kritikk droppet FIFA og Infantino planene. Så skal vi høre at Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag. Det sier landets innenriksminister nå i et intervju. Han mener Tyskland blir angripet i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass. Det forteller reporter Tonje Grimstad.
1: Spionasje, sabotasje og dataangrep har blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.
2: Hei, Matno. En mann fraktet til sykehus etter en valgsending i Elverum sentrum i innlandet i natt. Det opplyser politiet. Man skal ha blitt sparket og slått, men det ikke kjent hvor skadd han Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. De har mistanke om hvem som står bak, men ønsker tips fra publikum om noen har sett noe. Den norske artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helgen spiller hun sin siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
3: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
4: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
3: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
4: Ed selv er superkoselig.
2: Sa artisten Sigrid. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter, klokka 9. Styresmaktene i Kina evakuerer nær 100 000 mennesker øst I landet I førkant av en tyfon. Det melder nyhetsbyrået AFP. Tyfonen ventet å treffe østkysten med full styrke, og styresmaktene har sendt ut det høyeste farevarslet. Over 1000 flygninger kansellert I storbyene Shanghai og Hangzhou, og flere tog- og ferieavganger innstilte. En mann fraktet til sykehus etter en valgsending I Elverum sentrum I innlandet I natt. Mannen skal ha blitt sparket og slått, forteller operasjonsleder I politiet Bård Einar Hoft.
1: Det fremstår ikke som alvorlig skade per nå. Vi har fått identiteten på mulige mistenkte personer. De har vi ikke lykkes å komme I kontakt med enda, så det arbeidet fortsetter utover dagen, sammen med annen taktisk etterforskning.
0: Grensekrangelen mellom Spania og Italia held fram, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere, og den trådde I kraft I natt. Tiltaket kommer som et svar på liknande tiltak fra italienske styresmakter etter førre vekes migrantstrøm til Ceuta.
2: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000 vis av migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke med I Schengen-samarbeidet og adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. August. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Reporter Ole Christian Alsaker. Så til USA. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle agentene sine med kroppskamera innan slutten av denne måneden. Det opplyser direktøren for ICE. Kamera skal dokumentere alvorlige hendinger eller dødsfall, og videoklipper kan bli offentlig I jordet. Samtidig sier direktøren av at et omsyn til etterforsking kan de også velge å holde tilbake klippa. Kamera blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere I Minnesota I januar, noe som skapte sterke reaksjoner. Sport nå. Tennisspiller Casper Ruud røyk ut av dobbeltturneringen I ATP-touren I Kanada I natt. Sammen med svenske André Göransson tappte han mot en finsk-britisk duo med settsiffra 4-6 og 6-7. Dermed ble det stopp før kvartfinalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

I wanna end me. I wanna end me.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet. P3.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot hamna i Odessa i natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av den eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land i Afrika og Asia, det skriver NTB. Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann i Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand i provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Så skal vi hjem igjen. I morgen det studiestart, og tusenvis av unge får sitt første møte med høyere utdanning. Men det har vært vanskeligere for nyutdannede å få seg jobb etter studiene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nikolai Østerby, leder i Unge Høyre, vil at politikerne skal styre studietilbudet etter behovet i arbeidslivet.
1: Nå arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år, og det jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både i offentlig og privat sektor. Så det jo åpenbart en mismatch da, mellom hva vi faktisk utdanner, og hva arbeidslivet etterspør.
0: Leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle, tror det en dårlig idé. Hun mener de må tenke annerledes i arbeidsmarknaden for å få flere i arbeid.
2: Jeg mener at den kompetansen som man utdanner seg til også mulig å få brukt i andre deler av arbeidslivet, men da må man også kanskje se på å ikke ha et så akademisert arbeidsliv da, som man har i dag, hvor man må ha en master eller en bachelor eller en doktorgrad for å få seg jobb i det hele tatt. Jeg mener det andre ting man kan gjøre med arbeidslivet for å få flere folk ut i jobb.
0: To personer pågripne etter at de skal ha forsøkt å bryte seg inn i en hytte i Lillesand i Agder. Ifølge politiet skal de også trua en person med våpen. Ingen skal være skadd. De to hoppet i sjøen og forsøkte å svømme vekk fra staden da politiet skulle pågripe dem. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave forbundet og president Gianni Infantino. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at det hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Etter massiv kritikk droppet FIFA og Infantino-planene. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

3.

0: forferskende som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

se stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble den ikke lov, det er ondt i porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i beien.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: NRK P3.
2: Hva er det?

0: NRK P3.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: morgenen. NRK P3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke man hadde skjedd noe krise.

Med benplass, med benplass. Sagt nei til hver gang vi møttes mer enn en gang. Den gang da, hver gang når. Jeg pugga disse reglene og penga begynte å komme på. Håndhils, drikk bånden av pils. Det er sånn du får sats på si og en til. Og en til. Du vil sikkert ta en til. To sek lang.

Her NRK Nyheter klokken 2. I dag ble det satt ny varmerekord i Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader I år, det skriver Sky News. Den forrige rekorden på 34 dager var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken. Den nye hetebølgen vil gi opp til 36 grader sørøst I England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgene I sommer har